Dobro, stižu komentari, stižu i prognoze, kaže jedna navijačica reprezentacije Bosne i Hercegovine, prognoziran pobjedu Bosne i Hercegovine rezultatom 2-1, a strijelci bi mogli biti Bajraktarević i Džeko.

0: radio.
1: Vogošće.
2: Večeras igramo protiv Švicarske, eto, napravili smo neko malo poređenje između Bosne i Hercegovine i Švicarske na jedan satiričan način, ali šta to imamo mi, šta to imaju Švicarci. A sad, evo jednog teksta, kaže, gdje je život najskuplji? Danska i Irska u vrhu, Bugarska na nuli ste. Nivo cijena za potrošnju domaćinstava u zemljama Evropske unije u 2025. godini značajno se razlikovao, krećući se od 63 do 140% prosjeka Evropske unije, objavio je Eurostat. Najviši nivoj cijena za potrošnju domaćinstava zabilježeni su u Danskoj 140% prosjeka Evropske unije, Irskoj 136% i Luksemburgu 132%. Najniži nivoj registrovani su u Bugarskoj 63% prosjeka Evropske unije, Rumuniji 65% i Poljskoj 73%. Prema podacima Eurostata, troškovi stanovanja kao najveća stavka potrošnje domaćinstava na nivou Evropske unije najviši su bili u Irskoj, iznosili su 190% prosjeka, dok su najniži bili opet u Bugarskoj 41%. Cijene hrane i bezalkoholnih pića, druge najveće kategorije potrošnje domaćinstava, najmanje su varirale među članicama Europske unije, a najviši nivo cijena u toj kategoriji zabilježen je u Luksemburgu 122%, a najniži u Rumuniji. Najveće razlike zabilježene su u oblasti obrazovanja, gdje su se cijene kretale od 334% prosjeka Europske unije u Luksemburgu pa do 42% u Rumuniji. Jel, šta je zaključiti? Pa eto, hajde, skupi život u Danskoj, Irskoj, Luksemburgu, eto, nekako, jeli, drugačiji su statistički podatci.